pecha usa nanka entias se wan so mi ma anka se wan so mi moa wodi akaka iso be bia hukom wodi akaka ya mani bia hukom na wan ka se so ba bra ko se wan so moa.